Siihen on omitomainen. Jokin kumiangin ja flaus maailmaa, me voidaan vahjoa ongelmiitonga, kiipulia ja kongakoini. Olemme kertoo, kun me fuolle leipää. Fidong dongi bea ngahi uni ongo mi donga pre-record be foki ai ngai kongo ya koe ni kono tae be be me Facebook a ok ai be ngai palo pale ma ye tae me ni ka afa be hika ki hauka palo pale ma be I he kongo koe ni tau ta ta to he tau ngai uni ongo koe ya be me donga

Pohjolmaani tuhannelle asioita tapahtuu Pohjolmaani kautta alueen pohjoiloa kaikkien ja pohjoista. Joka on tongaa, piko fi mau fafo fonga fakalao, piko fi mau fale i fakalao. Fitu takkai sioka tami tu pou moine kautta halua ego ego pene kolloe speke ke fi heikai levi siva ho amanaki. Fahinga palopanema fakalao pe, pe fahinga fi tupe wana ngalo goha na wafo ou, fotu i Brisbane, kao maa melipoane. Pea tarove fitu ke hinga hime, fi wafi ma lao hia, lao tutong hi ui, evoi ke hinga hinga. I'm going to go to the house.